0: Podcast Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Харсе чамаксыз. Майлы чалыверейдер. Энди битта нәрсе. Санаткор чыгыпты. Камера турды. Карсак сураш уят. Мана Петрашан концертлады курчыны парда очырышы белән карсе булып китәди. Бу сана шу декорация булган карсе. Шуты келишә алыйды да, бирогыз. Машина карасан, беләсен катта карсалышты. Зейсиледән чыксам бирогыз дип койсам карсаласың, майлымы? Илем, хамайланы кирип келәткән гыр белән тәбриклейбез. Һич кашан үзеледән күлге табасын, арымасын. Ан инде мәүзем танышсам, республикада булып үткән кызыкчы ашкычлы күрүктәлөвдө 3-нче урынны алдым. Өзі конкурсы 3 кеше қатнашты. Бешек. Енді бір нәрсені көпшілік мені оқшатады. Қай санат көрге оқшаймын? 6 жыл ішімнен. Армани? Я, Анвар Санаев. Я, көпшілік бұл мәселе бұл ойлайды. Мені Илхан Фармонов көрсетті. Қошлары сықалын, расы келішкен дейді. Болланы ішінде қысықшы болама деген шоқ болладан бол ма? Я, ке. Кесен, ке, ке. Шыбала балам, бір нәрсе қы берамыз. Ке, ке, ке. Атың нима сана?
4: Асатулла.
3: Асатулла, молодец. Исмин чи?
4: Сархожа.
3: Молодец. Уйланганмисан?
4: Йок.
3: Нимага уйланмадың?
4: Шароит йок.
3: Шароит йок. Молодец. Сенге қанақ қызды йоқады? Орығымы, семізімі?
4: Любое.
3: Молодец, любое. Молодец. Енді шы боланы бүтін организмінің шири тарфлеймиз. Қалп қарап тұр. İnsanın birinci konu dediğin çok kayırı. Bu yüzü çehrası, köçe tılı da başarı. Demek boşladı. Bana katta başarı. Tepe taraf peşana. Pastıda kora koçlar. Kolup gitmesin soçlar. Endi karab turun ya. Navbat geldi burun ya. Bu iki teşik bulak. İki çekke de kulak. Bana katta iki de bit. Sakol, böyle ufalin et. Bu iki de kuzlar şirik. Tepe pastları kiprik. Bu katta teşik ağız. İçide tıldır yolgız, terilgen kator tişler, üstüde lablar işler. Cağdan pastı boyundur, kayırılmasa kıyındır. Yelkeden düştük kolge, kaytamız orka yolge. Aytarız neye gerek? Çünkü bu yerde kukrak. Bundan pastı bu korun. İçide samsa, biştek kız, norun. Bana yetipam geldik. Ya oylamayın, bu hali kindik. Paskı tuşamız, ciddi. Paskı tuşamız ciddi, bu albatta panca. Paskı tuşup gittik anca. Urun bakın her kança, bana bu iki de tayok değil hadi ki ayak. Yapını kıskası tügül, ayetilme gene, ne mi?
4: Bülbül.
3: Bana diz, bülbül.
0: Hangama ustaları.